Aha, eya dum 106.3 FM suni. Adishima me mama nyina ha mama kwa badon kwa bapa husima nsu. Ene eye ebanada. Kutuni mama busmene de toso edionu ensian finchian pino ene edionu enso edionu ensian. E de radio si so di nsu ache. Na ebrasu. Se live worship ye de bro. E wie bia se di honim no. Prophet ene asafo. Waye krado anyum to fo nsu aba. Ya kan se yibibie kwam. Na fe ye dia bro na ansa na no nkrato ho ha ye nsa aka ye mfa ye no enwie ye wi a na fe live worship ye nyina ye jine mu din din din din din din din din